ሩ ፈርፈደስ ያሽንዳው ያልጊ ብሪንጊ ድንተጃይ ግደክ ወሪ ጀወሪ ተኮንገይ ሰብዬ ማሪኩምባላው በንገ ኮትዲዋር ያሽናልጊ ብሪንጊ ድንተጃይ ኢብራሂም ማሰባ እንገመለላን ya sin bay dan melalan bay ibrahim job atu gay mi deug bumi gatti ci jël job ibrahim ma ngi lay jale ndey mari ma ca kodwar